0: FM.
1: Love is the strangest thing. Just when you think you find

0: Radio Muse FM. Radio Muse FM.
1: This is Muse FM.

faci, liceule? Ce mai faci, ești bine? Eu am mai albit, cum e pe la tine? Încă ești martor la primele săruturi, încă ești startul noilor începuturi. M-am regăsit în creangă și în pupăza din tei, când mă trezea ceasul la 6 și aveam ochii grei.

0: FM.
1: Uneori mă uit la mine și mă întreb ce s-a întâmplat.

Oceanul ăsta mare, care ne mușcă din maluri. Dacă n-ai în față urme, înseamnă că tu ești drumul. În oceanul ăsta mare, visele vor spara.

0: ciudată.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
1: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
0: Vrei dinți perfect aliniați, fără disconfort? Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic. Corectăm dantura la orice vârstă cu alinere personalizate sau aparate dentare invizibile și confortabile. Planificăm zâmbetul tău digital pentru un rezultat garantat și estetic. Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări sună 061 234 111. Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11. Sau intră pe s-auto.md. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

0: Publicitate.
1: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: Simte libertatea pe două roți cu velosport.md. Avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
3: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
4: Descoperă splendoarea toamnei într-o călătorie captivantă. La M The Village din Naslavcea te așteaptă meniu rafinat într-un restaurant primitor, hotel confortabil, saună și ciubărul în inima naturii, pescuit la singura păstrăvărie din țară și tur cu ATV-ul prin cele mai pitorești locuri din Naslavcea. La M The Village relaxarea este perfectă. Detalii pe Instagram M The Village sau sună 069 699 35.
5: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
6: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadget-uri fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
7: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
8: Ai lucrări în construcții și vrei să scapi rapid de resturile acumulate? Container X îți face viața mai simplă. Aducem containerul la tine pentru 48 de ore, îl umpli în voia și apoi îl colectăm. Serviciul este disponibil în Chișinău, Strășeni, Călăraș și Nisporeni. Intră pe containerx.md sau sună 079-222-223. Container X. Soluția rapidă pentru un spațiu curat.
6: Pentru o viață sănătoasă. Să consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079

voi de la o luni. Dar bună dimineața, nu știu, bună sau rea, dar dacă o ai dimineața asta și chiar dacă începi cu stângul, să știi că poți termina și cu dreptul. Dar asta totul depinde de tine. Un început de săptămână absolut prospecior, senin, plin de energie. Vă doresc tuturor. Vă salut pe frecvența Muze FM, pe 88.0 și pe muzefm.md. Alături de voi, ei, cum alături așa, difuzoare, în căști, pe unde? Anca, fata de la microfonul roz. Și la noi e 7 septembrie în calendar. Nu știu cum la voi, dacă ceva nu știați,

tare repede trece timpul. Și pe lângă asta, mai salut și lumea care mă mai salută acolo, gașca mea pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Bună dimineața și vouă acolo!

0: sau o simplă așa reducere a consumului inutil de energie? Cum vă așa facem economii? Că de grabă vin facturile! Un cer albastru și senin ar însemna și plămâni sănătoși, mai multă energie, o viață plină de culoare dacă tot e albastru. Și iată, m-am gândit la cel mai frumos manifest pentru această zi, pentru că, să fim sinceri, nimic nu se compară cu o dimineață senină în care simți că respiri, în primul rând, libertate, dar în al doilea rând, energie. Deci e o zi ideală să fim mai prietenoși cu natura, cu noi înșine și ce-ar fi ca astăzi, iată, să lăsăm mașinuța în parcare de seară, să facem o plimbărică pe jos cu persoanele dragi și să lăsăm aerul curat așa, să ne limpezească gândurile, poate vom fi mai puțin răi, cum îmi place mie să zic, să ne umplem de optimism, să ne dăm tonus pentru o întreagă săptămână. Deci fiecare pas contează atunci când vrem să păstrăm cerul albastru și viitorul luminos și frumos. Da, viața devine mult mai frumoasă iată când învățăm să prețuim lucrurile simple și totodată și sunt și esențiale. Și când respirăm noi adânc, alungăm stresul așa, în dreapta, în stânga și îmbrățișăm natura. Și orice zi de luni, iată, o să devină un start perfect pentru o săptămână reușită. 8:03 la ceas și ziua voastră poate să înceapă oficial. Eu sunt Anca și dăm start la Easy Busy.
1: Easy Busy.
0: Și startăm ca întotdeauna cu o piesă big, adică the big one, așa îi spunem noi. Și o să fie o melodie lansată în 2002 de o cântăreață italiană care, da, știe cum să dea păpuci. A demonstrat că poți spune s-a terminat și să faci asta atât de dansant încât lumea să se ridice de pe scaun. Eu mă fâțâiam sub piesa asta, vă recunosc, în 2002 când s-a lansat. E așa un dans cu aer franțuzesc, deși e o cântăreață italiană. Acolo sună și niște acordioane și un beat și totodată v-am și spus mesaj că a dat așa papuci. Dar să știți că mai e o mică șmecherie internațională în piesa asta. Pentru piețele vorbitoare de engleză, piesa a fost înregistrată și, da, nu doar în franceză, în engleză și mai e acolo o limbă. Și apropo, această melodie a ajuns pe locul întâi în Grecia, în Ungaria, în Suedia și în 2004 a intrat și în clasamentul american Billboard Dance, până pe locul 6. Asta e o reușită foarte mare pentru o cântăreață italiană. Și adevăratul secret al fiestei rămâne combinația asta absolut irezistibilă, un refren francez, un acordeon și o femeie care tocmai a decis că gata, s-a dus, basta. Ingrid vine aici la The Big One.

pentru voi e această informație. S-a făcut un studiu recent, foarte recent, săptămâna trecută, realizat pe un eșantion de aproape jumate de milion de persoane și se arată în acest studiu că 4 cești de cafea pe zi pot să facă somnul mai eficient. Cum vă

somn profund. Deci, practic, creierul maximizează randamentul de refacere a organismului nostru. Și acești experți zic așa că totuși acest lucru nu înseamnă că ne putem odihni complet în doar 4-5 ore, dar pentru un somn mai calitativ, totuși cafeaua rămâne un aliat de nădejde. Așa zic ei. Și rămâne valabil că prima cafeluță din zi se

0: Busy Morning. Busy, busy. Публичитате. Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей. Обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
1: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт. Или онлайн kutsitejaponese.md.
2: Maximum sărbătorește 30 de ani. Cumpără electrocasnice Gorenie sau Hisense, primește certificate cadou în valoare de până la 2500 de lei și alegeți cadourile după bunul plac. Nu rata avantajele acestei veri. Maximum de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
3: Afacerea ta are nevoie de un vehicul special? Sau tu vrei o mașină deosebită? S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Vino pe Calea Moșilor 11 sau alege online pe sauto.md.
4: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend!
5: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
6: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
7: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
8: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
9: Publicitate. 079

generală de agitație. Deci este genul acela de zi în care riscăm să pierdem timp și energie pe discuții așa, inutile, drame, conflicte apărute din nicăieri. Și ce trebuie de știut pentru astăzi? Deci tot ce ține de starea noastră. Tentația de a ne amăgi singurei sau de a fi prea plin de noi e destul de mare și schimbările bruște de dispoziție ne pot dă să ne dea multe bătăi de cap și soluția, știți care e? Puțin auto

astăzi o să fie esențial, pentru că pot să apară persoane cu intenții mai puțin amicale, deci deloc nu miroase a prietenie și a colegialitate. Și totuși, dacă lucrați în domeniul juridic sau sunteți avocat, s-ar putea să aveți o zi excelentă. Tot ce ține de socializare și poate de niște shopping de la online, reduceți comunicarea la strictul necesar și stați doar cu oamenii de încredere. Cât despre despre cumpărături, mai bine stați departe de magazine, pentru că există riscul să aruncați bani pe lucruri inutile. Și apropo, dacă ați tras tare în ultimele săptămâni, adică la sfârșit de vară și iată prima săptămână din această toamnă, s-ar putea să primiți o mică recompensă, nu știu, la univers probabil sau de la lună. Deci ascultați sfaturile prietenilor buni și păstrați-vă energie pentru următorul ciclu, da, lunar, când nu mai e mult, mai avem câteva zile și apoi iarăși o lună, o lună nouă. Și totodată trebuie să atenționez că trebuie să spun și disclaimerul, că informațiile pe care vi le-am spus au un caracter pur informativ și de divertisment și reflectă așa concepte din domeniul astrologie, a tradițiilor populare, nimic mai mult. Iar ne continuăm cu Hugel, Email, Angel și Ultra Nation.

Bună dimineața, Cehia! Bună dimineața, Italia! Bună dimineața, cine mai e pe aici? România, eu te salut cu mare drag din Chișinău! Mai e aici și de peste ocean suntem ascultați în Oklahoma! Oho, iată de mult, nu am văzut eu această zonă pe

orice caz, vă salută Anca aici din Chișinău și pe online pe muzfm.media. Și am văzut eu că generația, cei care fac parte din generația millennials, au inventat

timp. Deci uitați de ceva clasic, nu știu, iubitorii de cărți, dar acum au inventat cluburi de articole. Despre ce e vorba? Deci în locul unui roman, da, de 400 de pagini și vreo întâlnire în care discuți despre roman, participanții aleg la fiecare întâlnire doar 3 materiale jurnalistice sau un articol cu un podcast scurt acolo cu explicații și iată noi chestiuțe apărute, cum să socializăm, înapoi ne întoarcem, vorba aia, trebuie să mai și vorbim.

asta dintre iubitorii ăștia de cărți și iubitorii de articole, da, ca să comunice pe baza articolelor. Deci, volumul de lectură rămâne extrem de accesibil, dar discuțiile devin mult mai lejere și relaxate. Și este o metodă perfectă ca să te integrezi într-un grup nou și, de ce nu, iată, să fiți voi cei care o să fiți primii care o să vă invitați prietenii ca să mai discutați niște articole, dar nu de astea ca în can. Da, de ceva de interesant așa. Nu știu, mie mi se pare că o idee destul de interesantă și, de ce nu, să dea cineva start și prin Chișinău și nu doar prin Chișinău, prin Republica Moldova. Mă uit eu pe hartă și ne ascultă și în nordul Moldovei și sudul Moldovei. Eh, la sud o să fie

tantietă, știți programul ăsta de 8 ore pe care le stai la job, ci că își pierde ușor, ușor farmecul și nu prea mai are nicio treabă cu productivitatea reală și niște neni, da, serioși, ăștia un piculeț mai deștepți ca noi, așa le spun la cercetători, zic că creierul nostru dă randament maxim pe muncă grea și concentrată doar câteva ore pe zi. Aha, iată așa vă o informație și dacă șefii mă ascultă, iată credeți-mă că doar câteva ore lucrăm din tot adesul, de tot sufletul și cu toată plăcerea, dar restul stăm pe Facebook și TikTok. Și apropo, de obicei orele astea sunt umplute cu ședințe. Mă, eu am lucrat la un job în care ședințele erau în fiecare o oră. Deci unele ședințe chiar pot să fie inutile, vă pot spune eu, dar în rest cred că da, așa e cum și spune și presa internațională, probabil cercetătorii au făcut acolo niște studii și au aflat că noi lucrăm doar câteva ore. În rest, uzurim vorba aceea. Iată așa, dar partea cea mai grea, asta trebuie de ajuns, această informație trebuie să ajungă corect acolo unde trebuie, da? Pentru că uneori așa e, stai de la oră la oră, dar nu ești eficient. Dar până mai găsim noi curajul, adică voi, șefii care mă ascultați, nu șefii mei, dar șefii tuturor, mai gândiți-vă, poate reduceți câte o oră, două acolo, poate așa mai reducem și din ambuteiajele capitale, cineva mai devreme se duce acasă, cineva mai târziu. În orice caz, iată așa dispoziție la noi aici, la Easy Busy, pe muz, iar noi continuăm cu Olivia Adams.

mod, dar știți de ce? A spus sincer că marile firme de tech folosesc specialiști în filozofie și etică mult etică mai mult pentru spălări de imagine. Deci i-a oferit acest job de milioane, adică ca să dea bine în fața publicului, da? Și să mă învace

serios pe gânduri și a refuzat acest contract de milioane de euro. Iată așa, filozofă, dar alegeri... Unii o să zică, mă, ce proastă e că nu a ales un contract de milioane de euro. Dar iată la ce a ajuns. Ajungem, într-adevăr, că, apropo, se mai schimbă trendurile. Dacă mai cu ceva timp în urmă alergam noi după reușite să fim cea mai bună versiunea noastră, acum văd eu des foarte multe noutăți, trenduri în care se spune, bă, gata, am obosit să mai demonstrăm că suntem mai buni ca noi, ca ieri, suntem mai buni unul decât altul, dar hai acum să fim oameni, să ne străduim, să mai facem niște lucruri frumoase, să ne dăm pace nouă, asta în primul rând. Alexia, nu mai am nume în continuare și după aia mai revin cu ceva interesant pentru voi cei care ascultă Radio Muzefem.

azi din greu, da? Prin ambuteajele capitale, din toate sectoarele. Eu nici nu vreau să enumăr toate străzile pe care voi stați și oftați. Așa e, așa e. Diminețile,

frumos în fiecare dimineață. Și eu, de ce nu ne-am procurat? Și acest aparat a propus, se numește Cool Fly Urban. Arată așa ca o placă zburătoare, ca în filme, așa, dotată cu motoare puternice, dar nu are cabină, știi? Stați așa ca pe surfing. Nu are nici scaun și cel care o folosește stă așa în picioare. Și apropo, cei care o să o dețină, această placă, nu neapărat trebuie să aibă permis de conducere sau licență de pilot, dar e o chestie faină, da, ca să mai scăpăm de niște nervi în ambuteiaje. Nu știu, poate peste vreo 50-60 de ani să ajunge și în Republic of Moldova, dar acest gadget poate duce o greutate de până la 90 de kilograme. Asta ar însemna că trebuie să mergem la sală, în caz că avem mai mult. Și apropo, prinde o viteză de 70 km la oră și poate sta în aer timp de 11 minute. Adică cam am putea ajunge în 11 minute la joburi de la un colț de oraș la altul. Maestic Marshall Jefferson, Salome, that's life is simple. În continuare, Easy Busy. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Astăzi, 7 septembrie, conform datelor oferite de instituția publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi în general stabilă cu cer variabil pe întreg teritoriul țării. Vântul va sufla din nord-vest cu intensificări locale. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 22 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 8 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 25 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 10 grade. În sudul țării, temperatura maximă a zilei va urca până la plus 27 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 13 grade. În Chișinău se prevede cer variabil. Vântul va sufla din nord-vest, moderat spre puternic, cu unele intensificări. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 26 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 11 grade.
1: Meteo. Publicitate.
2: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022-955-555.
3: Насладитесь красотой осени в захватывающем путешествии. В МД Village в Наславче вас ждет изысканная кухня в уютном ресторане, комфортный отель, сауна и согревающий чан на дровах на свежем воздухе, рыбалка на единственной в стране форелевой ферме и туры на квадроциклах по живописной Наславче. Отель МД Village – это безупречный отдых. Подробнее в Instagram МД Village или звони 069-699-555.
4: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
5: Cât costă verificarea vederii?
6: La Ocular Optic e absolut gratis.
5: Dar ochelarii sunt scumpi?
6: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
5: Și cât timp durează?
6: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
7: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
8: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
9: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат. Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Autotrade.
10: Ровные зубы и правильный прикус возможны в любом возрасте. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» применяют современные методы коррекции. От классических бракет-систем до невидимых элайнеров. Процесс исправления улыбки планируется цифровым методом, что гарантирует прогнозируемый и эстетичный результат. Технологии комфортной ортодонтии доступны в стоматологической клинике «Доктор Лозаван». Кишинев, улица Василия Александри, 111. Запись по номеру 061-234-111.
11: Уши поте скимба тот.
1: Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
11: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
12: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

deocamdată. Dragi săgetători care mă ascultă, după câteva încurcături de dimineață, ziua devine mult mai bună. După aia, deci e o perioadă excelentă pentru studiu, pentru sarcini tehnice sau proiecte creative, mai ales dacă încercați ceva nou. Iar o întâlnire profesională o să vă

sunteți încă păsionat, veți obține primele victorii. Fiindcă sunteți cu gândul în multe părți, pot să apară mici greșeli în rutina zilnică, dar voi reparați-le fără ca să vă certați singur pe voi. Pentru cei din zodia vârstător, prima parte a zilei e numai bună pentru proiecte noi, sarcini mai neobișnuite, unde e nevoie de atenție la detalii. Acolo rugați un om de încredere să arunce și el o privire, dar mai târziu o să vă pierdeți răbdarea, așa că evitați subiectele delicate astăzi, așa recomandă astrele. Continuăm cu cei din zodia pești. Un interes comun vă ajută să găsiți cale de înțelegere chiar și cu rivalii voștri.

că cei din jur vor aprecia că rămâneți cu picioarele pe pământ. Berbecii, lucrurile vă vor testa răbdărica astăzi, iar ajutorul promis s-ar putea să întârzie de la cineva. Nu abandonați la prima piedică, pentru că experiența câștigată astăzi o să vă prindă bine mai repede decât credeți și rutina o să vă obosească astăzi tare, așa că alegeți sarcini care cer puțină creativitate. Mergem la Tauri, unde treburile practice vă aduc rezultate vizibile și conexiuni bune, și cu cât obiectivul tău e mai clar astăzi, dragă Taur, cu atât îți va fi mai ușor să faci ceva cu adevărat important. Așa că lăsați visurile imposibile deoparte pentru moment și ascultați sfaturile celor apropiați. Dragi gemeni care mă ascultă acum, o mică problemuță dimineața se rezolvă rapid dacă sunteți inventivi. Prima parte a zilei excelentă pentru negocieri, interviuri sau întâlniri importante, dar spre seară veți rămâne fără baterii, așa că nu vă aglomerați programul și mai odihniți-vă de la o luni. Pentru cei din zodia Rac, dacă preluați inițiativa, puteți resuscita un plan mai vechi și puteți câștiga de partea voastră oameni care înainte aveau îndoieli. Și o sarcină grea la muncă se va rezolva mai repede decât credeați și spre seară puteți vorbi deschis cu cineva drag sufletului vostru. Și pentru cei

vechi și încercați soluții neobișnuite. Iată așa am aflat toate previziunile astrelor pentru astăzi și ca să trecem frumos și să punem punct la această oră, hai să vină Chemo Sounds cu Rise Slow și eu vă aștept în ora următoare când mi-a pălăvrăgii am o temă la voi și o să vorbim despre începutul nostru acestei toamne și neapărat o să punem la treabă imaginația, că mie îmi place așa, să vă dau un ghiont de la o luni. Mulțumesc că ar trebui să vină de la șefii voștri și vă aștept pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Reguli noi pentru salubrizare, autoritățile propun extinderea colectării separate a deșeurilor și amenajarea unor puncte speciale pentru obiectele voluminoase și textile. Hârtia, sticla, plasticul și metalul, biodeșeurile și cele nereciclabile ar urma să fie colectate separat în recipiente de culori diferite. Mobilierul, saltelele și hainele vechi vor putea fi duse la puncte speciale de colectare. Deșeurile provenite din reparații vor trebui transportate la instalații autorizate. Se propune și schimbarea modului de calcul al tarifelor. Plata ar urma să țină cont de serviciile efectiv prestate și de cantitatea de deșeuri colectată. Noile reguli sunt propuse de către Ministerul Mediului. Pedagogia Montessori câștigă teren și în Republica Moldova. Tot mai mulți părinți sunt interesați de această alternativă la educația tradițională bazată pe învățarea prin experiență și activități practice. Metoda pune copilul în centrul procesului educațional. Cei mici sunt încurajați să descopere singuri, să lucreze în ritmul propriu și să devină mai independenți. Rolul educatorului este diferit față de sistemul tradițional. Acesta ghidează copilul în loc să transmită doar informații. Centrele Montessori din Republica Moldova oferă programe pentru copii de la vârste fragede. Principiile metodei urmăresc nu doar acumularea de cunoștințe, ci și dezvoltarea autodisciplinei, gândirii critice, capacității de a lua decizii și gestionării emoțiilor. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
0: Auzi? Avem multe motive să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
2: În primul rând să vă salut, 9:09. Mulțumim că sunteți alături de noi pe 88.0 și pe muzfm.md. Deci numărul de IP-uri ale

dialogăm din când în când, așa, măcar o oră în zi, eu și voi. Și eu, în primul rând, vreau să vă invit pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM, acolo pălăvrăgim, acolo ne dăm cu ofurile, cu păririle, cu imaginația, pentru că astăzi o să punem la treabă imaginația.

și a intrat în lege, cum să-l spuneți, și odată cu ea apar și lucruri pe care le asociem imediat cu perioada asta. Și despre aceste lucruri o să vorbim, pentru că pentru cineva toamna înseamnă miros de frunze de astea ude, pentru altcineva miere, struguri, plăcințele, o cafeluță băută în liniște, da, sau primul pulover pe care îl scoatem din dulap, la cine și cum. Dar poate toamna vă aduce aminte de o amintire sau de o persoană, sau poate o emoție. Așa că astăzi vreau să facem, uite așa, un mic test al toamnei, da, să punem la treabă imaginația. Când spun toamnă, deci tema mea sună așa, când spun toamnă, care este primul lucru care vă vine în minte? Poate e un obiect, da, poate un miros, da, poate un gust, o mâncare, un fruct sau o emoție. Da, să nu vă gândiți prea mult și puteți să nu filozofați. Dar dacă vreți să filozofați, poftim de toate. Spuneți, iată, primul lucru care vă apare în minte,

voie de toamnă, ce ar însemna. Deci vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzica FM, uite așa, dați la căutare și hai, haideți să vedem cum sună toamna, ce gust are toamna, ce reprezintă toamna printr-un obiect de ce și nu, sau fruct, sau legumă, sau emoție, sau oameni, deci orice, la voi, iată în cap, când auziți toamna, ce vă vine primul gând sau prima emoție?

0: Publicitate.
1: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
3: Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțeluri de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenească 30, intrare din strada București, sau online pe cuțitejaponeze.md.
4: Simte libertatea pe două roți cu velosport.md. Avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
5: Șterge granițele. S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
6: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend!
5: Blago Transvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blago Transvera. Mai multă practică în contabilitate.
7: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
8: Ai lucrări în construcții și vrei să scapi rapid de resturile acumulate? Container X îți face viața mai simplă. Aducem containerul la tine pentru 48 de ore, îl umpli în voia și apoi îl colectăm. Serviciul este disponibil în Chișinău, Strășeni, Călăraș și Nisporeni. Intră pe containerx.md sau sună 079-222-223. Container X. Soluția rapidă pentru un spațiu curat.
9: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Publicitate. 079

Timotim, a venit toamna, 9:25 de minute, 7 septembrie în calendar. Și știți voi bine că toamna are un lucru foarte interesant. Nici nu trebuie să explic mai mult sau e suficient să spunem toamnă și iată

cum să le explicăm. Și iată, sunt curioasă ce apare prima dată în mintea voastră. Am o temă care sună așa. Iată, când spun toamnă, care este primul lucru care vă vine în minte? Nu știu, un obiect, un miros, un gust, o mâncărică, fruct, emoție. Dar nu gândiți prea mult, dar spuneți așa, ce vă vine primul răspuns în cap. Și aici au venit mesaje pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM, și nu știu de la cine vine.

ascultătoarea noastră, mesaj direct. Dacă o să intrați pe canal, o să vedeți, o să apăsați, nu trebuie nimic de căutat în surplus. Doar, iată, dați la căutare exact cum se aude la voi în difuzor Radio Muz FM. Dar până atunci, Alana vine!

9:33, Anca alături de voi, Anca are tema astăzi. Vorbim despre toamnă. Deci facem un exercițiu de, nu că imaginație, că nici nu pot să zic că imaginație. Dar astăzi, iată, fără să vă gândiți prea mult, ce vă apare minte când auziți toamnă? Poate, nu știu, o găleată cu miere, poate un miros de ploaie.

ascultătorul nostru Denis, care de fapt tema noastră sună așa, că o să mă întrebați ce vrea fata asta de la noi care ne vorbește în difuzare. Astăzi am o temă care sună așa. Iată, eu când spun toamnă, care este primul lucru care vă vine în minte?

Și miros și ca voi vreți ca eu o să mă gândesc numai la mâncare ora asta, așa probabil. Dar pentru voi chiar nu ezitați să vă împărțiți cu emoțiile voastre. Iată, când auziți voi cuvântul toamnă, când auziți despre acest anotimp, iată, care este primul lucru care vă

piața surprizelor, o piesă care a fost lansată în acest weekend de ai noștri, adică de al nostru, Denis. Nu Denis ascultătorul, dar Denis de la The Motans. Starea mea de bine sună chiar în acest moment. New song în playlist-urile Muze FM.

am motive să stau de vorbă, chiar vreau astăzi să aflu. Iată, când spun toamnă, care este primul lucru care vă vine în minte? Poate e un obiect, dar poate e un sentiment, o emoție, un miros, un gust, o mâncare, un fruct. Iată ce vă vine în cap atunci când auziți toamnă. Sau

de-a voastră, ce emoții poate simțiți. Pentru că, iată aici, cineva mi-a scris, o ascultătoare, văd doar după poză că e ascultătoare, dar nu știu cum se numește, vă rog frumos, scrieți-mi ca să vă salut cu mare drag aici în emisie directă. Și scrie așa: pentru mine toamna e o

cu o plapumă și să priviți seriale cu persoana dragă, precis. Hai să vă văd ce vă vine în minte. Vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Uite așa, dați la căutare pe aplicație și o să dați de noi și abia aștept să mai aud, să mai văd ce imagini vă vin în cap atunci când, iată, Anca voastră vă spune în difuzoare cuvântul toamnă. Deci anotimpul toamnă. Care este primul lucru care vă vine în minte? Poate e un obiect, dar poate e un gust, dar poate e o mâncare, dar poate e un miros, fruct, emoție, sentiment, persoană, amintire, of, câte și mai câte.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 7 septembrie. Euro, 20 de lei, 1 ban. Dolarul american, 17 lei, 22 de bani. Leul românesc, 3 lei, 81 de bani. Hrivna ucraineană, 38 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
3: Cât costă verificarea vederii?
4: La Ocular Optic e absolut gratis.
3: Dar ochelarii sunt scumpi?
4: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
3: Și cât timp durează?
4: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
5: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Algaral Protect – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Algaral Protect помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Algaral Protect в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
6: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
7: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadget-uri fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
8: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
7: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
9: Alege la maximum simplu și avantajos tot ce ai nevoie pentru noul an școlar. Smartphone-uri Apple, Samsung și altele de la doar 1699 lei. Căști wireless și boxe JBL de la doar 999 lei. Cumpără la super preț sau în rate fără supraplată. Doar maximum de 30 de ani primii. De 30 de ani cei mai buni.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079

0: Ceva.
1: Am o temă cu Anca.
2: Am o temă, cum să nu? Astăzi vorbim despre toamnă, că tot au trecut 7 zile, gata, s-au scurs, s-au dus, am rupt filă cu filă din calendar. Și iată, eu astăzi am o temă care sună așa, iată, când spun toamnă, care este primul lucru care vă vine în minte? Poate e un obiect, un miros, un gust, o mâncare, un fruct sau o emoție. Deci chiar vă provoc la așa mic joc, da? Mi-este interesant ce vă vine așa primă în minte atunci când auziți toamnă. Și nu trebuie să vă gândiți, nu trebuie să căutați un răspuns potrivit, eu spun doar, iată, cuvântul toamnă și vreau să fiți doar atenți la primul lucru care vă apare în minte și neapărat să vă împărțiți cu noi pe canalul nostru de Telegram, Radio MSFM, uite așa, dați la căutare pe aplicație și o să dați din noi. Și aici mi-au scris niște ascultători ai noștri, mi-a scris un bun prieten de-a meu, a zis că atunci când aude toamna, deodată îi vin gutuile amărui în minte. Niciun parfum din lume nu bate mirosul de gutuie toamna. Și să știți că și cu colega

frumos pentru Anca. Scrieți la poștă pentru MZFM, la Anca. Niște dulceață de gutui. Și am mai venit aici de la Vladislav. Bună dimineața, Anca. Așa, un mesaj: frunze cu miros de fum și gust amar. Cartoafe coapte în grămadă de frunze și o liniște a amurgului ce devine încet încet mai rece. O, da. Eu astăzi nu știu de ce de dimineață m-am trezit foarte îngrășit în mine, că încă temperaturile sunt de cuvară și m-am pornit un pic dezbrăcată. Bun, la amiază e fain așa cum sunt, dar de dimineață trebuie gata să-mi iau o cămășuică pe deasupra, că o să îngheț. Și mi-a scris și Natalia: frunză de arțar, iată ce vine în minte, prima imagine la ascultătorii noștri când spun eu Doamne, de primul lucru, și obiecte, și mirosuri, și gusturi. Chiar vă mulțumesc, vă mulțumesc frumos pentru prezența voastră pe canalul nostru de Telegram, Radio MZFM. Și știți cu ce vreau să închei? Că ar trebui să mai închei.

trecută. Și am înțeles eu că răspunsurile voastre spun mai multe despre noi decât credem. Iată, primul lucru care ne vine în minte nu este întotdeauna neapărat despre toamnă, uneori e despre noi. Și la cineva vine în minte despre o casă atunci când e must, bunei, despre copilărie, despre cineva pe care foarte mult l-a iubit, despre o masă la care nu mai stă toată lumea, din păcate, sau despre o perioadă în care noi eram altfel. Un miros, iată, poate aduce înapoi un om, pentru că mi-a scris prietenul ăsta meu, a zis că galbena asta gotuie, duce, amăruie. Da, iată, așa un simplu cuvânt poate să deschidă o ușă, așa, pe policioară acolo în amintiri, pe care credeam că noi, gata, am și uitat că există și așa ceva. Și poate că memoria nu păstrează neapărat lucrurile în ordine, dar le păstrează după emoții. Și iată, despre aceste emoții am avut plăcerea astăzi să discut cu voi pe parcursul acestei ore. Și poate de asta, iată, când spun toamnă, primul lucru care ne vine în minte nu este niciodată chiar întâmplător. Așa că gândiți-vă, iată așa. Chiar și dacă nu ne-ați scris pe canalul nostru de Telegram, iată, închipuiți-vă ce vă vine primul în minte, prima imagine, iată, când spun toamnă, primul lucru care vă vine în minte, un obiect, un miros, un gust, o mâncărică, un fruct sau o emoție. Asta este mai mult despre voi. Și cum spuneam, Andea vine să pună punctul acestei ore, iar eu vă aștept în ora următoare aici pe Muz FM, pe 88.0 și pe muzfm.md. Am o temă, temă, temă, temă, temă, temă. Am o temă. Vântul bate frame-uri de atingere rece.

0: Муз-ФМ. News
1: on Radio Muz-FM. Autostrada A8, care ar urma să lege România de Republica Moldova, se confruntă cu noi întârzieri. 3 dintre cele 4 tronsoane dintre Moțca și Prut sunt blocate de contestații. Problemele apar într-un moment în care România trebuie să respecte termene stricte pentru finanțarea europeană prin mecanismele SAFE. A8 va avea aproximativ 260 de kilometri și va ajunge până la Ungheni. În zona montană, proiectul include 10 de tuneluri și sute de poduri și viaducte. Pe unele sectoare, lucrările au început, iar podul peste Prut de la Ungheni este în construcție. În schimb, tronsonul Lețcani-Ungheni este blocat în instanță. Toate lucrările finanțate prin SAFE trebuie finalizate până la 31 decembrie 2030. Orice întârziere reduce timpul disponibil pentru construcție și poate pune sub presiune finanțarea europeană. Guvernul renunță la majorarea TVA pentru produsele de igienă feminină. Premierul Vasile Tofan spune că decizia de a trece aceste produse la cota standard de 20% a fost una greșită și urmează să fie corectată. Astfel, absorbantele, tampoanele și cupele menstruale ar urma să rămână taxate cu cota redusă de TVA. Propunerea de majorare a TVA prevăzută pentru 2027 a provocat critici în spațiul public. Premierul afirmă că autoritățile trebuie să-și revizuiască deciziile atunci când acestea nu sunt potrivite. Revenirea la cota redusă trebuie însă reflectată în forma finală a politicii fiscale pentru 2027. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: a jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: Easy Busy.
2: Este Easy să începi o zi busy. Easy Busy.
1: Vă spun bună dimineața și haideți să vă zic ce se întâmplă fiecare zi de luni în cadrul matinalului nostru Easy Busy aici pe Muze FM. Alături de voi, în primul rând, sunt eu, Anca. Da, în al doilea rând, de la 10 la 11, vedem ce mai e nou prin lumea auto, pentru că în fiecare săptămână apare câte ceva care pe mine personal mă surprinde și cu care o să mă împart pe parcursul acestei ore. O mașinuță nouă sau poate o tehnologie interesantă. Cine știe cât reușim în ora asta? Deci eu le-am adunat pe toate de săptămâna trecută și în acest weekend și o să vă povestesc așa simpluț ca între prieteni, ca să știm împreună ce mai mișcă în lumea mașinilor. Și pornim la drum, da, pornim la drum cu o noutate muzicală, un new song în playlistul Muze FM și au lansat băieții ăștia în weekend o piesă și sună această piesă foarte și foarte mișto și se aude foarte bine în difuzoarele voastre, adică se va auzi.

0: publicitate.
1: J-Tour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. J-Tour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. J-Tour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. jetur.md.
2: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
3: Simte libertatea pe două roți cu velosport.md. Avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și servis autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
4: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
5: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
6: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
7: Ровные зубы и правильный прикус возможны в любом возрасте. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» применяют современные методы коррекции. От классических бракет-систем до невидимых элайнеров. Процесс исправления улыбки планируется цифровым методом, что гарантирует прогнозируемый и эстетичный результат. Технологии комфортной ортодонтии доступны в стоматологической клинике «Доктор Лозаван». Кишинев, улица Василия Александри, 111. Запись по номеру 061-234-111.
8: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11. Sau intră pe sauto.md.

0: до 12 месяцев. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

de muzică. Vreau, nu știu dacă e briliant, dar cei care sunt pasionați de cai, putere și totodată și de tehnologie au motive de bucurie și mai ales dacă le place Bentley. Pentru că compania Bentley a dezvăluit primele imagini cu noul lor crossover electric de performanță denumit Torqal. Și e construit pe celebra platformă PPE, creată împreună cu Porsche și Audi. Deci noul Torqal devine cel mai puternic și cel mai rapid model de serie din întreaga istorie a mărcii britanice. Dezvoltă numai puțin de 850 de cai putere, mașina accelerează de la 0 la 96 km la oră numai puțin de 3 secunde. 3, vă dați seama? 3. 1, 2, 3. Însă, britanicii pun accent în primul rând pe confort, pe confortul suprem. Că cu asta, apropo, iată, pentru mine, când aud Bentley, închipui confort, confort la superlativ. Și la interior se găsesc materiale revoluționare, precum orna.

pentru că rămânem în lumea bolizilor de mare viteză și de data asta o să vă vorbesc despre o supermașină creată cu o misiune adevărat nobilă, salvarea de vieți omenești. Deci vreau să vă imaginați că sunteți pe autostradă din Italia și vedeți trecând pe lângă voi un bolid hibrid de 907 cai putere în culorile poliției. Și despre asta o să vă spun că compania Lamborghini a dezvăluit oficial noul Temerario Poliția, un vehicul conceput special pentru Poliția Națională Italiană. Și această bijuterie nu este destinată doar patrulerii, dar va fi folosită în principal pentru transportul de urgență.

7 secunde și atinge o viteză maximă de 343 km la oră. Și acest parteneriat dintre Lamborghini și poliția italiană durează de mai bine de 2 decenii, timpul iată în care bolizii Lodi au transportat cu succes, apropo, peste 200 de organe, salvând nenumărate vieți. Dar arată bine, parcă e din film, parcă e din desene animate. Arată formidabil. Cei care sunt în Italia și ne ascultă pe musefm.md, vă salut de aici, din Chișinău. Și dacă ați zărit aceste mașini, dați-mi un semn pe canalul nostru de Telegram, Radio Musefm. Chiar mi-este curios dacă ați văzut cu ochii voștri. Da, într-adevăr, e o combinație spectaculoasă, iată, între ingineria de vârf și sprijinul, iată, acordat sistemului medical din Italia. De-ar fi și la noi. Măcar nu la Borghini, dar ceva mai simplu. Continuăm cu Warner și Lauryn, Let Me Forget You. Mus-e.

Deci vești frumoase pentru colecționarii de mașini exclusiviste. Legendara marcă britanică Bristol Cars reînvie celebrul model Bristol Fighter la mai bine de 15 ani de la oprirea producției. Deci compania a salvat și a reconstruit ultimele 5 șasiuri originale rămase neutilizate încă din anii 2000. Le-au echipat cu monstruosul motor V10 de 8,0 litri preluat de la Dodge Viper. Uși arată spectaculos, de tip așa aripi, parcă sunt de pescăruș. Are un design așa mai agresiv, nu chiar așa cum e cel, dar e chiar agresiv. Și are și o viteză maximă de 338 km la oră. Deci prima bijuterie neagră cu interior bej a fost deja dezvăluită la Salon Prive și celelalte patru exemplare o să fie construite la comandă individuală pentru clienții extrem de selecți. Interesant, cine sunt cei 5? Cei 4 și aia care a făcut-o publică 5. Iată așa o revenire a motoarelor clasice V10 într-o lume tot mai digitalizată. Arată bine, am văzut pozele, din păcate nu pot să vă transmit ceea ce văd ochii mei, pot doar să vă transmit la voi în difuzoare emoția pe care am simțit-o eu când am văzut și de la acest adevărat tribut adus puterii brute și ingineriei auto, trecem în continuare de la bolizi la muzică, că așa îmi place mie. Și dăm drumul la Eleași.

0: Astăzi, 7 septembrie, conform datelor oferite de Instituția Publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi în general stabilă, cu cer variabil pe întreg teritoriul țării. Vântul va sufla din nord-vest cu intensificări locale. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 22 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 8 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 25 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 10 grade. În sudul țării, temperatura maximă a zilei va urca până la plus 27 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 13 grade. În Chișinău se prevede cer variabil. Vântul va sufla din nord-vest, moderat spre puternic, cu unele intensificări. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 26 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 11 grade.
1: Meteo. Публичитате.
2: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
3: Simte libertatea pe două roți cu velosport.md. Avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
4: Cât costă verificarea vederii?
5: La Ocular Optic e absolut gratis.
4: Dar ochelarii sunt scumpi?
5: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
4: Și cât timp durează?
5: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
6: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
7: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
8: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
9: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
10: Alege la maximum simplu și avantajos tot ce ai nevoie pentru noul an școlar. Laptopuri Apple, HP, Asus, Lenovo și Acer de la doar 7.999 lei. Cumpără la super preț sau în rate fără supraplată. Doar maximum de 30 de ani primii. De 30 de ani cei mai buni.
11: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
12: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate 079 95

Pentru că, în sfârșit, știți, se ajunge așa la un moment în care succesul așa te ia, nu prin surprindere, dar prin multă muncă și iată rezultatul frumos. Dar noi trecem de la Bogdan la

ascult acum pe Muz FM și cine știe, poate mă ascultă, de exemplu, într-o Toyota. Toyota sărbătorește 10 ani de la lansarea celebrului model CHR și peste 2,1 milioane de exemplare vândute în întreaga lume. Și pentru ca să marcheze această bornă, japonezii lansează o ediție specială, CHR GR Sport, dedicată pieții europene. O nouă versiune vine și cu un stil, din punct de vedere vizual, super agresiv. Bă, dar arată bine, am văzut. Nu degeaba vă zic că arată bine, că verifică, așa. Dar e sofisticat pentru că o să aibă o nuanță mată, exclusivă, care se numește Onyx Grey. Deci niște accente negre pe caroserie, jante masive din aliaj de 20 de inci. Și în interior, pachetul sportiv va fi completat acum în echidarea standard de un ecran de tip head-up

hibride eficiente și receptive care au consacrat acest model. Deci, o aniversare, spate de spus, la mulți ani, de ce și nu, și trecem frumușel de la aceste noutăți autom la un remake pop dance, probabil, nu știu, dar sună bine. Chloe, Kisha și Bobby Girl. Moss FM.

56 de minute și gata, tragem pe dreapta. Vă face, dacă totuși am vorbit despre automobile pe parcursul acestei ore, deci am făcut o tură prin lumea auto, am văzut ce mai e nou, m-am împărțit cu voi și lunea viitoare, de la 10 la 11, încă o porție de noutăți din lumea auto, cu alte mașini, alte povestioare și cine știe, poate încă un wow pe patru roți o să... Ceea ce văd eu pe neturi, cu asta și mă împart cu voi. Poate voi nu aveți timp să zăriți, dar eu vreau, nu vreau, dar trebuie să vă ofer niște chestii interesante din lumea auto. Până atunci, voi, cei care mergeți acum la volanul mașinilor, drumuri bune, grijă de voi, da? Nu uităm de regulament, că mai sunt și pietoni gură cască, nu uitați și de momentul ăsta. Și invers, da, da, și invers, voi nu fiți gură cască, că pietoni sunt destui. Bravo! Și pe final de oră o să vină Vank și Olivia Adams, Viva la Vida Dragostea, iar noi ne auzim în ora următoare. Mai petrecem o oră aici împreună pe frecvența Muz FM pe 88.0 și pe muzfm.md. Muz FM.

0: FM.
1: Муз FM.
2: News on Radio Muz FM.
3: CEC pregătește modificări ale legislației electorale pentru campaniile online. Comisia Electorală Centrală propune actualizarea codului electoral și a legislației conexe pentru a crește transparența campaniilor desfășurate în mediul digital. Inițiativa vizează riscurile asociate dezinformării, ingerințelor străine și utilizării inteligenței artificiale în promovarea conținutului manipulator și a publicității politice ilegale. CEC spune că propunerile țin cont și de recomandările Curții Constituționale formulate după alegerile parlamentare din 2025. Propunerile și recomandările privind modificările legislative pot fi transmise Comisiei Electorale Centrale până la 14 septembrie. Moldova va putea ajuta statele Uniunii Europene să recupereze datoriile fiscale ale cetățenilor moldoveni. Ministerul Finanțelor a elaborat un mecanism de asistență reciprocă pentru recuperarea impozitelor, taxelor și altor creanțe fiscale. La rândul lor, autoritățile moldovene vor putea solicita statelor UE recuperarea datoriilor fiscale ale persoanelor și entităților din Republica Moldova. Mecanismul va acoperi și dobânzile și cheltuielile aferente procedurilor de recuperare. Nu se va aplica însă contribuțiilor la asigurările sociale, obligațiilor contractuale, precum plățile pentru utilități și sancțiunilor penale. Noile prevederi vor intra în vigoare odată cu aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Proiectul urmează să fie examinat de guvern. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM.
2: News on Radio Muz FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
2: Așa e, dacă ești pe frecvența Muz, pe 88.0 și pe muzfm.md, confirm asta. Alături de tine sunt eu, Anca, fata de la microfonul roz, și pe parcursul acestei ore de la 11 la 12 fiecare zi de luni, facem un lucru bun pentru noi, pentru că sănătatea nu înseamnă doar ce facem atunci când apare vreo problemuță, dar vorbim despre starea noastră de bine, deci lucrurile mici pe care le facem în fiecare zi. Așa că în fiecare zi de luni, la ora asta, de

grijă de noi. Deci stăm așa, de vorbă simpluți, ca între prieteni, fără cuvinte complicate, fără lecții de viață și fără vai, ce trebuie să mai fac și asta încă în lista noastră să mai adaug? Nu. Doar ce vă prinde vouă bine. Asta și luați de pe undele noastre, din difuzoarele voastre, din căștile voastre. Eu o să vă fiu ghidă și vedem ce mai descoperim noi astăzi. Începem ora de health alături de Dominic, Fike și Baby Doll. Moss FM.

0: Publicitate.
1: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: Ai lucrări în construcții și vrei să scapi rapid de resturile acumulate? Container X îți face viața mai simplă. Aducem containerul la tine pentru 48 de ore, îl umpli în voia și apoi îl colectăm. Serviciul este disponibil în Chișinău, Strășeni, Călăraș și Nisporeni. Intră pe containerx.md sau sună 079-222-223. Container X. Soluția rapidă pentru un spațiu curat.
3: Mică sau mare, nouă sau rulată, S-Auto aduce orice mașină la comandă. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md. Cât costă verificarea vederii?
4: La Ocular Optic e absolut gratis.
3: Dar ochelarii sunt scumpi?
4: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
3: Și cât timp durează?
4: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
5: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
6: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
7: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Publicitate. 079 95

15 minute și dacă lăsăm așa playlist-ul deoparte și privim spre prima lună de toamnă, aici eu am dat de niște sfaturi de sănătate pentru toți cei care se confruntă, iată, cu stări de oboseală sau migrene în această perioadă, dar știți de ce? Pentru că odată cu venirea toamnei, mulți dintre noi începem să simțim, iată, stările astea de insomnie, somnolență în timpul zilei sau avem durieri supărătoare de cap și aici vă spuneam că am văzut niște sfaturi de la un medic neurolog care a și explicat că principalul vinovat este perturbarea ritmurilor circadiene. Deci creierul nostru are dificultăți în a se adapta la trezitul pe întuneric, la schimbările de program după sezonul ăsta de vară și persoanele predispuse la migrene

0: pot să declanșeze dureri severe. Și pentru ca să ne adaptăm mai ușor, acest NR medic recomandă să petrecem mai mult timp la lumină naturală în timpul zilei, să păstrăm o rutină fixă de somn, să evităm știrile înainte de culcare și, în general, gadgeturile la o parte și ne gândim la somn, la visurile pe care vrem să le vedem. Și, de asemenea, atenție mare, consumul de analgezice mai mult de 10 zile pe lună pot provoca dureri de cap induse chiar de medicamente, dar asta ține să vă zic că neapărat dacă vă simțiți prost să mergeți la specialiști, să vă adresați lor, pentru că pentru asta sunt specialiști în domeniul nostru, sănătate, medici de familie, pentru ce s-au inventat, ca să ne ajute, da? Da. Iată așa recomandări prețioase de sănătate pentru un început de toamnă, liniștit, echilibrat. Și ca să facem o trecere frumușică de la sfaturile astea medicale, la o îmbrățișare muzicală de la Misha Miller.
1: Mos FM.
2: 4 pereți.

familie. De ce urmează să vă spun? Deci dacă avem parte de stres acum la început de toamnă și ca să transformăm locuința într-o adevărată oază de relaxare, eu nu știu dacă voi știați, eu, bun, știam, dar nu chiar 100% după ce m-am interesat, dar știați că aromaterapia și parfumul potrivit din casă pot să vă reducă instant nivelul de cortizol, adică hormonul nostru a stresului. Deci o expertă în igienă și psihologii confirmă că simțul mirosului este conectat direct la sistemul nostru limbic din creier, cel care gestionează emoțiile, amintirile noastre, și un spațiu parfumat, inteligent, îți transformă casa dintr-un simplu loc unde dormi într-o zonă de refacere totală. Deci dacă lumânările, difuzoarele cu stuf sunt ideale pentru o relaxare treptată și discretă pe timp de seară, această specialistă, în informația pe care am și găsit-o, în informație specializată, într-o revistă specializată, ne recomandă niște spray-uri uscate de interior atunci când vrem o schimbare rapidă de atmosferă, fără urme umede pe mobilă sau haine. Dar asta nu a fost în articolul ăsta, dar din tâi hai să facem curat, să mai ștergem praful și după aia o dăm cu mirosurile. Și ea mai adaugă că secretul este să alegem parfumul în funcție de dimensiunea camerei și să-i dăm timp compoziției să se dezvăluie treptat. Iată așa niște secrete, dacă nu vrem stres, ne alegem parfumuri în casele noastre. Un secret așa pentru armonie, stare de bine la noi acasă și alături de voi mereu să fie Muze FM, pentru că vă delectăm și cu muzică care să nu vă ofere stres, doar stare de bine. Neptunica, What If? Muze FM.

calendar e toamna și trebuie să-mi iau o cămășuică de dimineață. Poate voi nu ați fost la fel de căscăție ca și mine. În orice caz, hai să vorbim despre starea noastră de bine, dar înainte de toate vreau să priviți cine este în jurul vostru. Și dacă există vreun șef în jurul vostru. Am aici o chestie despre care, spre modul în care funcționează mintea noastră la birou. Și după aia o să apucăm să combinăm astea cu productivitatea noastră. Și, dragii mei prieteni, de multe ori noi credem că un șef toxic sau un volum mare de muncă ne împiedică să fim eficienți. Și pot să vă zic că adevăratul vinovat este dezordinea mentală. Deci totul e în creierul nostru. Și haideți să vă zic rapid despre ce am aflat. Deci fiecare sarcină neterminată, fiecare e-mail pe care l-am tot amânat sau gând despre, nu știu, cumpărăturile care trebuie să le faceți seara, păi să știți că funcționează exact ca o filă deschisă, da, în browserul vostru, ca la calculator, doar că așa în creierul nostru. Chiar dacă încercăm noi să fim atenți la un singur lucru, creierul irosește resurse prețioase încercând să le mențină pe toate active, deci toate paginile astea. Eu mă uit la mine la calculator și sunt multe, multe pagini deschise ca să vă povestesc despre niște articole interesante și iată, am făcut o asemănare și cu creierul meu și dacă sincer, iată, pierd și eu timpul cu dezordinea asta mentală. Sunt zile când nu am dezordine, am o ordine. Dar astăzi, dacă sincer, de la o lună am un pic dezordine, pentru că mă gândesc la după amiază și seara, pentru că am ceva, niște task-uri de făcut. Dar chiar dacă noi, iată, încercăm, v-am și spus, să fim atenți la un singur lucru, cred

Urmează seara, apoi mâine, răspoi mâine. Iar multitasking-ul nu face altceva decât să ne încetinească pe noi. Mai mult, specialiștii avertizează că o altă aplicație de productivitate sau o listă nouă de sarcini devine adesea doar o altă filă pe care trebuie să o gestionăm. Nu știu care ar fi soluția potrivită, să fim încă și mai bine să stăm la capitolul time management, dar, într-adevăr, e o lecție superbă despre cum să ne eliberăm mintea, să ne concentrăm pe ceea ce contează cu adevărat, da? Nu vă gândiți ce aveți de făcut seara, că de făcut borș sau zeamă, dar ne gândim la lucru și la sarcinile pe care le avem azi, aici, acum. Și noi continuăm, trecem de la gândurile noastre la o piesă plină de emoție, cu o inimă tocmai până la orizont, de la Mihail. Mus FM.

0: 30 de ani, primii de 30 de ani, cei mai buni.
1: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079

Atențiune mare, aici specialiștii zic că nu este vorba despre lene, dar despre epuizare sezonieră. Știați de așa ceva? Deci, răspunsul direct al organismului la schimbările de temperatură, lumină și la stresul psihoemoțional și cea mai mare greșeală pe care o putem face, știți care e? Să încercăm să ne forțăm prin voință. Deci, un fenomen numit paradoxul amplificatorului, care ne consumă și ultimele resurse. Și specialistul recomandă să luăm pauze reale de 15 minute la fiecare oră și jumate, fără ecrane, să ne mai reducem așteptările zilnice, așa, cu 20-30% mai puțin, fără să ne simțim vinovați, mai ales într-o zi de luni. E pur și simplu așa o investiție necesară pentru ca să putem funcționa în continuare în acest sezon, da? Vă luați o pauză, vă duceți, bun, știu că fumatul dăunează sănătății dumneavoastră, dar cafeluța nu dăunează, vă duceți și falimentați oficiul vostru de cafele, luați o gură de aer și apucați-vă iară de treabă. Deci la fiecare oră jumate și poate supraviețuim în această toamnă. Iată așa sfaturi, nu știu dacă prețioase, dar aveți grijă de voi în fiecare moment, pentru că nu trebuie să ajungem și la epuizare sezonieră. Și vă las eu pe frecvențe să vină Heart și Purple Disco Machine, Wonderful Life. Moss FM.

Și a trecut și dimineața asta de luni. Nu știu, noi toți avem o relație așa ciudată cu această zi, că e ziua care vine la pachet cu tot, cu așteptări, cu alarme amânate, nu știu cum voi, dar eu astăzi vreo 3 am amânat. Da, totodată și senzația asta că trebuie să cucerim noi toată lumea de la o luni. Și lunea, de fapt, doar

din punct de vedere emoțional. Noi ne auzim mâine dimineață la 8 fix, tot aici, pe 88.0 și pe muzfm.md. Rămâneți nebunatici ca și a voastră. Nu vă agitați din lucruri inutile și să aveți o zi de luni liniștită, cu soare în gânduri. Am fost eu, Anca, fata de la microfonul roz, vă pup tare și uite așa, simplu și ușor, încheiem acest matinal de luni. Muzfm.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Sprijin financiar pentru angajații din sectorul bugetar începând din octombrie. Plata va fi diferențiată în funcție de categorie profesională. Angajații din educație și cercetare vor primi câte 1000 de lei lunar timp de 4 luni. Pentru personalul nedidactic și de specialitate din instituțiile de învățământ, precum și pentru alte categorii eligibile, sprijinul va fi de 3000 de lei într-o singură tranșă. Muncitorii calificați și necalificați vor primi 2000 de lei. Pentru acordarea sprijinului, salariul mediu lunar pentru perioada ianuarie-iunie 2026 nu trebuie să depășească 20.000 de lei brut, raportat la o normă întreagă. Banii sunt acordați din bugetul de stat și nu sunt impozitați. Alte 60 de școli din Republica Moldova vor beneficia de programe pentru educație inclusivă. Instituțiile din 12 raioane au fost incluse într-un proiect destinat copiilor cu cerințe educaționale speciale și dizabilități, elevilor refugiați și celor din minorități etnice. În cele 60 de școli învață aproximativ 19.200 de elevi, dintre care peste 1.760 au dizabilități sau cerințe educaționale speciale. Profesorii, părinții și elevii vor participa la instruiri, sesiuni de mentorat și consultări. La nivel național, aproximativ 1.100 de directori de școli vor fi instruiți privind colaborarea dintre școală și familie. 10 instituții vor primi și granturi pentru mini-proiecte dedicate incluziunii. Proiectul se desfășoară până în decembrie 2027 și este susținut financiar de UNICEF și parteneri internaționali. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: публичитате.
1: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
2: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
0: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
3: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
5: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend.
0: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95.

0: astăzi, 7 septembrie, conform datelor oferite de Instituția Publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi în general stabilă, cu cer variabil pe întreg teritoriul țării. Vântul va sufla din nord-vest cu intensificări locale. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 22 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 8 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 25 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 10 grade. În sudul țării, temperatura maximă a zilei va urca până la plus 27 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 13 grade. În Chișinău se prevede cer variabil. Vântul va sufla din nord-vest, moderat spre puternic, cu unele intensificări. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 26 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 11 grade.
1: Meteo. Publicitate.
0: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
2: Насладитесь красотой осени в захватывающем путешествии. В МД Виллдж в Наславче вас ждет изысканная кухня в уютном ресторане, комфортный отель, сауна и согревающий чан на дровах на свежем воздухе, рыбалка на единственной в стране форелевой ферме и туры на квадроциклах по живописной Наславче. Отель МД Виллдж – это безупречный отдых. Подробнее в Instagram МД Виллдж или звони 069-699-555.
3: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
1: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
4: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

0: Муз-ФМ. News
1: on Radio Muz.fm. 8 proiecte de infrastructură sunt în desfășurare în orașul Ialoveni. Investițiile vizează drumurile, canalizarea, educație timpurie și infrastructura sportivă. Unul dintre proiecte prevede asfaltarea a 1,26 km de drum și amenajarea unor căi de acces către Spitalul Raional și Policlinica Orășenească. Pentru lucrări au fost alocate 9 milioane de lei din bugetul de stat, iar contribuția locală este de aproximativ 1,3 milioane. Peste 12 km de rețele de canalizare au fost construiți, permițând conectarea a circa 3400 de gospodării. La grădinița Regina Maria urmează să fie construită o anexă și deschise două grupe de creșe pentru 50 de copii. În sectorul Albeni a fost amenajat și un teren de mini-fotbal. Economia Republicii Moldova rămâne puternic concentrată în Chișinău, potrivit unei analize prezentate de economistul Gennadie Ivascenko. Companiile din capitală generează aproximativ 80% din profitul economiei naționale. În schimb, municipiul Bălți, al doilea oraș ca mărime din țară, îi revine doar 3,8%. Economistul califică diferența drept o anomalie în raport cu alte state europene. În cele 6 centre regionale, Edineț, Ungheni, Soroca, Urhei, Cahul și Comrat generează împreună aproximativ 3% din profitul național. Ivascenko susține că investițiile publice, private și europene ar trebui concentrate mai mult în centrele regionale pentru a crea poli economici puternici și a reduce dezechilibrele teritoriale. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: cetate.
1: Simte libertatea pe două roți. Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri.

0: comandă online pe velosport.md.
1: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
2: Cât costă verificarea vederii?
3: La Ocular Optic e absolut gratis.
2: Dar ochelarii sunt scumpi?
3: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
2: Și cât timp durează?
3: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
4: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
6: Vrei dinți perfect aliniați, fără disconfort? Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic. Corectăm dantura la orice vârstă cu alinere personalizate sau aparate dentare invizibile și confortabile. Planificăm zâmbetul tău digital pentru un rezultat garantat și estetic. Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări sună 061-234-111.
7: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend!
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 7 septembrie. Euro, 20 de lei, 1 ban. Dolarul american, 17 lei, 22 de bani. Leul românesc, 3 lei, 81 de bani. Hrivna ucraineană, 38 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
2: Șterge granițele. S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
3: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Terenurile pentru construcții din Chișinău se scumpesc în timp ce vânzările scad. În centrul capitalei, prețul unui ar în zonele cu potențial pentru construcții depășește 100.000 de euro. În primul semestru din 2026 au fost vândute 1.659 de terenuri cu aproape 31% mai puține decât în aceeași perioadă a anului trecut. Cumpărătorii caută în special loturi cu utilități și un preț până la 50.000 de euro. Din totalul tranzacțiilor, peste 40% au fost finanțate prin credite bancare. Prețurile ridicate îi determină pe cumpărători să se îndepărteze de suburbiile tradiționale și să caute terenuri în localități mai îndepărtate. Specialiștii spun că dezvoltarea drumurilor și a rețelelor de utilități va fi esențială pentru extinderea pieței imobiliare în aceste zone. Termoelectrica va avea acces în această iarnă la stocuri de combustibil de urgență în cazul unor probleme în sectorul gazelor naturale. Autoritățile au pregătit un plan de măsuri pentru sezonul de încălzire care urmează să fie pus în aplicare în această săptămână. Potrivit documentului, nu este prognozat un deficit de gaze naturale pentru acoperirea consumului pe malul drept al Nistrului. Totuși, vor fi create stocuri de securitate și vor fi diversificate sursele și rutele de aprovizionare cu gaze. Planul mai prevede punerea în funcțiune în octombrie a unei linii electrice Chișinău-Vulcănești. Autoritățile vor verifica și calitatea motorinei pentru perioada rece și pregătirea stocurilor pentru condiții de iarnă. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Master. Vino la Japanese Master. Primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțeluri de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master. Strada Armenescă 30, intrare din strada București. Sau online pe cuțitejaponeze.md.
1: Imaginează-ți. Ajungi acasă. Poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
0: Construiți sau renovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
2: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
3: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95 9195.

0: Муз-ФМ.
1: News on Radio Muz-FM.
2: Reguli noi pentru salubrizare, autoritățile propun extinderea colectării separate a deșeurilor și amenajarea unor puncte speciale pentru obiectele voluminoase și textile. Hârtia, sticla, plasticul și metalul, biodeșeurile și cele nereciclabile ar urma să fie colectate separat în recipiente de culori diferite. Mobilierul, saltelele și hainele vechi vor putea fi duse la puncte speciale de colectare. Deșeurile provenite din reparații vor trebui transportate la instalații autorizate. Se propune și schimbarea modului de calcul al tarifelor. Plata ar urma să țină cont de serviciile efectiv prestate și de cantitatea de deșeuri colectată. Noile reguli sunt propuse de către Ministerul Mediului. Pedagogia Montessori câștigă teren și în Republica Moldova. Tot mai mulți părinți sunt interesați de această alternativă la educația tradițională bazată pe învățarea prin experiență și activități practice. Metoda pune copilul în centrul procesului educațional. Cei mici sunt încurajați să descopere singuri, să lucreze în ritmul propriu și să devină mai independenți. Rolul educatorului este diferit față de sistemul tradițional. Acesta ghidează copilul în loc să transmită doar informații. Centrele Montessori din Republica Moldova oferă programe pentru copii de la vârste fragede. Principiile metodei urmăresc nu doar acumularea de cunoștințe, ci și dezvoltarea autodisciplinei, gândirii critice, capacității de a lua decizii și gestionării emoțiilor. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM.
1: News on Radio Muz FM.

0: Publicitate. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
1: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгарал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгарал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгарал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
2: Autoselect – импортатор de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

0: плечи-то. Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей. Обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
1: Blago Transvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blago Transvera. Mai multă practică în contabilitate.
2: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
3: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
4: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
5: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
6: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend!
7: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079 95

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Autostrada A8, care ar urma să lege România de Republica Moldova, se confruntă cu noi întârzieri. 3 dintre cele 4 tronsoane dintre Moțca și Prut sunt blocate de contestații. Problemele apar într-un moment în care România trebuie să respecte termene stricte pentru finanțarea europeană prin mecanismele SAFE. A8 va avea aproximativ 260 de kilometri și va ajunge până la Ungheni. În zona montană, proiectul include 10 de tuneluri și sute de poduri și viaducte. Pe unele sectoare, lucrările au început, iar podul peste Prut de la Ungheni este în construcție. În schimb, tronsonul Lețcani-Ungheni este blocat în instanță. Toate lucrările finanțate prin SAFE trebuie finalizate până la 31 decembrie 2030. Orice întârziere reduce timpul disponibil pentru construcție și poate pune sub presiune finanțarea europeană. Guvernul renunță la majorarea TVA pentru produsele de igienă feminină. Premierul Vasile Tofan spune că decizia de a trece aceste produse la cota standard de 20% a fost una greșită și urmează să fie corectată. Astfel, absorbantele, tampoanele și cupele menstruale ar urma să rămână taxate cu cota redusă de TVA. Propunerea de majorare a TVA prevăzută pentru 2027 a provocat critici în spațiul public. Premierul afirmă că autoritățile trebuie să-și revizuiască deciziile atunci când acestea nu sunt potrivite. Revenirea la cota redusă trebuie însă reflectată în forma finală a politicii fiscale pentru 2027. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Только максимум. 30 лет первые. 30 лет лучшие.
1: Ai lucrări în construcție și vrei să scapi rapid de resturile acumulate? Container X îți face viața mai simplă. Aducem containerul la tine pentru 48 de ore, îl umpli în voia și apoi îl colectăm. Serviciul este disponibil în Chișinău, Strășeni, Călăraș și Nisporeni. Intră pe containerx.md sau sună 079-222-223. Container X. Soluția rapidă pentru un spațiu curat.
2: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

совсем замерз? Ну иди ко мне, все еще мерзнет.

0: Publicitate.
1: J-Tour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. J-Tour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. J-Tour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. jetur.md.
2: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
3: Насладитесь красотой осени в захватывающем путешествии. В МД Village в Наславче вас ждет изысканная кухня в уютном ресторане, комфортный отель, сауна и согревающий чан на дровах на свежем воздухе, рыбалка на единственной в стране форелевой ферме и туры на квадроциклах по живописной Наславче. Отель МД Village – это безупречный отдых. Подробнее в Instagram МД Village или звони 069-699-555.
4: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
5: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
6: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
7: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11. Sau intră pe sauto.md.
8: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend.

0: 30 лет первые, 30 лет лучшие.
1: Autoselect. Importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate 079 95

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. CEC pregătește modificări ale legislației electorale pentru campaniile online. Comisia Electorală Centrală propune actualizarea codului electoral și a legislației conexe pentru a crește transparența campaniilor desfășurate în mediul digital. Inițiativa vizează riscurile asociate dezinformării, ingerințelor străine și utilizării inteligenței artificiale în promovarea conținutului manipulator și a publicității politice ilegale. CEC spune că propunerile țin cont și de recomandările Curții Constituționale formulate după alegerile parlamentare din 2025. Propunerile și recomandările privind modificările legislative pot fi transmise Comisiei Electorale Centrale până la 14 septembrie. Moldova va putea ajuta statele Uniunii Europene să recupereze datoriile fiscale ale cetățenilor moldoveni. Ministerul Finanțelor a elaborat un mecanism de asistență reciprocă pentru recuperarea impozitelor, taxelor și altor creanțe fiscale. La rândul lor, autoritățile moldovene vor putea solicita statelor UE recuperarea datoriilor fiscale ale persoanelor și entităților din Republica Moldova. Mecanismul va acoperi și dobânzile și cheltuielile aferente procedurilor de recuperare. Nu se va aplica însă contribuțiilor la asigurările sociale, obligațiilor contractuale, precum plățile pentru utilități și sancțiunilor penale. Noile prevederi vor intra în vigoare odată cu aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Proiectul urmează să fie examinat de guvern. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Pubblicitate. Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțeluri de înaltă calitate, forșate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București, sau online pe cuțitejaponeze.md.
1: Simte libertatea pe două roți cu velosport.md. Avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
2: Максимум празднует 30 лет. Покупай бытовую технику горения или Хайзенс, получай подарочные сертификаты на сумму до 2500 леев и выбирай подарки на свой вкус. Не упусти выгоду этого лета. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первое.
3: Imaginează-ți. Ajungi acasă. Poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase. Iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
4: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
5: Cât costă verificarea vederii?
6: La Ocular Optic e absolut gratis.
5: Dar ochelarii sunt scumpi?
6: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
5: Și cât timp durează?
6: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
7: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Фармация Фамилии. Грижа, которая не унеште.
8: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. Манол открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло Манол. Новый уровень защиты двигателя.
9: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
10: Vrei dinți perfect aliniați, fără disconfort? Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic. Corectăm dantura la orice vârstă cu alinere personalizate sau aparate dentare invizibile și confortabile. Planificăm zâmbetul tău digital pentru un rezultat garantat și estetic. Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări sună 061-234-111.
11: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
12: Ai lucrări în construcții și vrei să scapi rapid de resturile acumulate? Container X îți face viața mai simplă. Aducem containerul la tine pentru 48 de ore, îl umpli în voia și apoi îl colectăm. Serviciul este disponibil în Chișinău, Strășeni, Călăraș și Nisporeni. Intră pe containerx.md sau sună 079-222-223. Container X. Soluția rapidă pentru un spațiu curat.
11: Pentru o viață sănătoasă. Toase, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

0: Купли-читата.
1: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Моторсервис.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
3: Descoperă splendoarea toamnei într-o călătorie captivantă. La M The Village din Naslavcea te așteaptă meniu rafinat într-un restaurant primitor, hotel confortabil, saună și ciubărul în inima naturii, pescuit la singura păstrăvărie din țară și tur cu ATV-ul prin cele mai pitorești locuri din Naslavcea. La M The Village relaxarea este perfectă. Detalii pe Instagram M The Village sau sună 069 699 3.
4: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
5: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
6: Искал по всему городу и так ничего и не нашел? Остановись. S-Auto привезет под заказ любое авто. Выбор безграничен. Любая комплектация. Любой объем. Новое или с пробегом. Приезжай на Калямоша Лор 11 или заходи на sauto.md.
7: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Sprijin financiar pentru angajații din sectorul bugetar începând din octombrie. Plata va fi diferențiată în funcție de categorie profesională. Angajații din educație și cercetare vor primi câte 1000 de lei lunar timp de 4 luni. Pentru personalul nedidactic și de specialitate din instituțiile de învățământ, precum și pentru alte categorii eligibile, sprijinul va fi de 3000 de lei într-o singură tranșă. Muncitorii calificați și necalificați vor primi 2000 de lei. Pentru acordarea sprijinului, salariul mediu lunar pentru perioada ianuarie-iunie 2026 nu trebuie să depășească 20.000 de lei brut, raportat la o normă întreagă. Banii sunt acordați din bugetul de stat și nu sunt impozitați. Alte 60 de școli din Republica Moldova vor beneficia de programe pentru educație inclusivă. Instituțiile din 12 raioane au fost incluse într-un proiect destinat copiilor cu cerințe educaționale speciale și dizabilități, elevilor refugiați și celor din minorități etnice. În cele 60 de școli învață aproximativ 19.200 de elevi, dintre care peste 1.760 au dizabilități sau cerințe educaționale speciale. Profesorii, părinții și elevii vor participa la instruiri, sesiuni de mentorat și consultări. La nivel național, aproximativ 1.100 de directori de școli vor fi instruiți privind colaborarea dintre școală și familie. 10 instituții vor primi și granturi pentru mini-proiecte dedicate incluziunii. Proiectul se desfășoară până în decembrie 2027 și este susținut financiar de UNICEF și parteneri internaționali. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
1: Simte libertatea pe două roți cu velosport.md. Avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
2: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
3: Descoperă splendoarea toamnei într-o călătorie captivantă. La M The Village din Naslavcea te așteaptă meniu rafinat într-un restaurant primitor, hotel confortabil, saună și ciubărul în inima naturii, pescuit la singura păstrăvărie din țară și tur cu ATV-ul prin cele mai pitorești locuri din Naslavcea. La M The Village, relaxarea este perfectă. Detalii pe Instagram M The Village sau sună 069-699-35.
4: Внутри снова пожар, и жога, и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
5: Cât costă verificarea vederii?
6: La Ocular Optic e absolut gratis.
5: Dar ochelarii sunt scumpi?
6: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
5: Și cât timp durează?
6: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
7: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
8: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
9: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
10: Autoselect. Importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
11: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
9: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079-95-9195.
12: New song. James Blunt. Weight of it all.

0: Imaginează-ți. Ajungi acasă. Poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase. Iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
1: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
2: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
3: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
4: Ровные зубы и правильный прикус возможны в любом возрасте. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» применяют современные методы коррекции. От классических брекет-систем до невидимых элайнеров. Процесс исправления улыбки планируется цифровым методом, что гарантирует прогнозируемый и эстетичный результат. Технологии комфортной ортодонтии доступны в стоматологической клинике «Доктор Лозаван». Кишинев, улица Василия Александри, 111. Запись по номеру 061-234-111.
3: Mică sau mare, nouă sau rulată. S-Auto aduce orice mașină la comandă. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
5: Maximum sărbătorește 30 de ani. Cumpără noul Xiaomi 17 Ultra și primești cadou kitul foto original Xiaomi. Alege Note 15 Pro și primești o boxă portabilă cadou, iar la tabletele Xiaomi primești accesorii elegante din partea casei. Profită de cadouri sau cumpără în până la 12 rate fără dobândă. Maximum de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. 8 proiecte de infrastructură sunt în desfășurare în orașul Ialoveni. Investițiile vizează drumurile, canalizarea, educație timpurie și infrastructura sportivă. Unul dintre proiecte prevede asfaltarea a 1,26 km de drum și amenajarea unor căi de acces către Spitalul Raional și Policlinica Orășenească. Pentru lucrări au fost alocate 9 milioane de lei din bugetul de stat, iar contribuția locală este de aproximativ 1,3 milioane. Peste 12 km de rețele de canalizare au fost construiți, permițând conectarea a circa 3400 de gospodării. La grădinița Regina Maria urmează să fie construită o anexă și deschise două grupe de creșe pentru 50 de copii. În sectorul Albeni a fost amenajat și un teren de mini-fotbal. Economia Republicii Moldova rămâne puternic concentrată în Chișinău, potrivit unei analize prezentate de economistul Gennadie Ivascenko. Companiile din capitală generează aproximativ 80% din profitul economiei naționale. În schimb, municipiul Bălți, al doilea oraș ca mărime din țară, îi revin doar 3,8%. Economistul califică diferența drept o anomalie în raport cu alte state europene. În cele 6 centre regionale, Edineț, Ungheni, Soroca, Urhei, Cahul și Comrat generează împreună aproximativ 3% din profitul național. Ivascenko susține că investițiile publice, private și europene ar trebui concentrate mai mult în centrele regionale pentru a crea poli economici puternici și a reduce dezechilibrele teritoriale. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: причитата.
1: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей. Обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
2: Blago Transvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero, pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blago Transvera. Mai multă practică în contabilitate.
0: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
3: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
4: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.

0: 20 лет первые, 30 лет лучшие.
1: Autoselect. Importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95 9195.

0: Publicitate.
1: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
0: Vrei dinți perfect aliniați, fără disconfort? Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic. Corectăm dantura la orice vârstă cu alinere personalizate sau aparate dentare invizibile și confortabile. Planificăm zâmbetul tău digital pentru un rezultat garantat și estetic. Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări sună 061 234 111. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079

0: Muz.fm. News
1: on Radio Muz.fm. Terenurile pentru construcții din Chișinău se scumpesc în timp ce vânzările scad. În centrul capitalei, prețul unui ar în zonele cu potențial pentru construcții depășește 100.000 de euro. În primul semestru din 2026 au fost vândute 1.659 de terenuri cu aproape 31% mai puține decât în aceeași perioadă a anului trecut. Cumpărătorii caută în special loturi cu utilități și un preț până la 50.000 de euro. Din totalul tranzacțiilor, peste 40% au fost finanțate prin credite bancare. Prețurile ridicate îi determină pe cumpărători să se îndepărteze de suburbiile tradiționale și să caute terenuri în localități mai îndepărtate. Specialiștii spun că dezvoltarea drumurilor și a rețelelor de utilități va fi esențială pentru extinderea pieței imobiliare în aceste zone. Termoelectrica va avea acces în această iarnă la stocuri de combustibil de urgență în cazul unor probleme în sectorul gazelor naturale. Autoritățile au pregătit un plan de măsuri pentru sezonul de încălzire care urmează să fie pus în aplicare în această săptămână. Potrivit documentului, nu este prognozat un deficit de gaze naturale pentru acoperirea consumului pe malul drept al Nistrului. Totuși, vor fi create stocuri de securitate și vor fi diversificate sursele și rutele de aprovizionare cu gaze. Planul mai prevede punerea în funcțiune în octombrie a unei linii electrice Chișinău-Vulcănești. Autoritățile vor verifica și calitatea motorinei pentru perioada rece și pregătirea stocurilor pentru condiții de iarnă. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate. Back to school la McDonald's. Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Publicitate. 0799-95-9195.
3: New song, Dan and Shay, Marry You Again.

0: Муз-ФМ. Муз-ФМ. Муз-ФМ.
1: Муз-ФМ.

Arzând te-ai ars de el, de-n altul de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglind să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

vină. E greu să-mi parți la doi, toți întind, eu înșir pe voi. Noi, ambii strani, dori unul cu altul, cu străinii moi.

fără interes. Dar cu fantasy nu le știi. M-ai întrebat în multe dimineți, noi doi și în singur pat, ascunși de lume pe bune. Cu toate că mă împun și te vreau pe tine anume.

0: fa, fa, fa, fa, fa, fa.
1: This is Moose FM.
2: This is Moose FM.